0: ṣapọlọ.
1: Kaikai akara wo pa lo kapa e ko giri
2: Dr. Wenga pelu Jason lo kapa akara o le
1: ko ye kara o ma fa jọ bi ojo aro seyin be Dr. Wenga lura ekun oko oke ara le adurugbon e
2: lo Dr. Wenga pelu Jason
1: ka ju e o tun ma nsise agbara fun mo okunrin kara o le koko o da fun mo obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati ohun ti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse o fi alagbata ka akiri Nigeria e pe 0806